0: かわいい。ほば、ちすやれいろべぴょれの。
1: ほばれ、いい名前でたなれご。
2: かわいい。
1: ちすやかんで、そび、とじべれとんるやばれ。わじゃあそうま。
2: ですね。
1: ぼんてび。
2: かわいいですね。
1: ろぴょんの、ぼぴひんじとばれ。たんぴょうらいて。
2: これもいいですね。
1: だれかんでの、それてまばれ。
2: いい。
1: がれ、いい名前でたなべぴばれ。
0: ドラシのなたんび、なおかないぴょうじや。
2: かわいい。かわいいですね。かわいいお守りですね。
0: ドラシのライブ料理やじゃえら。
1: ラッサンビスリーをチーピー、テミンジャグをピョンにじゃれ、ウボマザグ料理をなたんじばお。
3: 見て、この T シャツ。
4: 面白いですね。
1: レベルをじやん。
3: 見て、この T シャツ。
0: じわお、D T シャツ。
2: 見て。
1: そら、グリア。
2: 見る。
1: じれ、え、て、ぼんざんぴぴ。たこくろぽ、てやご、ぽぽぱぱ、たんそれ、あとんのぼんざんぴぱり。
2: この。
1: そら、D。
2: T シャツ。
1: そら、T シャツば。
4: 面白いですね。
0: セイウェンザーズやかんねの。
1: そそは病気で、いい名前を出てなごとんび、こういう面を表たらぴばれ。
2: 面白い。
1: そら、セイウェンザーズやかんね、たまんほう、表示やかんね、それでいべば。あそうま、ね、ごてたらが、あみんじんぷれでたぼ、たおかむごとんかねたぼば。
0: けなたんび、来表示ばんとらしのえ。
2: 面白い。面白いですね。
1: クエテミンジャグを表示やおうの。パモンカウンデーロ、ナメジーレ、パモンダイゴ、ヨネデソバゾ。ゴテンタラタジーレ、パモンゴ、ドゥレアロ、アンアテンドワビ、アジジーベノロ、ヨジンドワレソイ、プロピョムレ。ジーレ、ソラゴ。
2: 大きい。大きい。
1: ロピョバレ。ケ、ジョザジバオ。
3: 大きいですね。大きいですね。
1: あこてか、レッサン必死在ま、パサンエイララリでロン追いて、だめめ、ゼが退治路、乱とれそうばぞ。えいど、ゼじ来たのと言っちゃおう。ゼじれ、そう
2: だご。高い。高い。
1: と言ばれ。け、調査じば。
3: 高いですね。高いですね。
1: で、この後はボス姿が単表で姿は、あるまたび登じばの。
5: これをください。
2: これをください。
1: そら、リハペーバーのデビューやばれ。
2: ください。
1: がろ、ペーバーピッパレ。せいわいでかま、ゴロジネピッシーを、ニョンピャピピピ、サタサイマーソイン、メニューレガヒンウェグ、タオピャピロウェピピ。
2: これをください。
1: ロピョライン、サインがなればれ。
0: リザガズをビョタラリをなたんじば。
6: これをください。
7: これをください。
8: これをください。
0: あく、ドラシのレノ、ビョジバオ。
2: これをください。
1: ゲ、リガニエザランゴ、ナルジェなたんじゃやん。タムが、サンピシーリーポン、トミンをビョレアパンゴ、テジャーアヨンサイビドなたんば。
5: これ、かわいいお守りですね。
3: ほんと、かわいい。
5: これもいいですね。
9: それは縁結びのお守りです。800円になります。
3: 縁結び、恋人ができるお守り。
5: じゃあ、これをください。
2: トラベルガイド。
0: あくさびミーヤへ聞いたレンニョンかなってばれ。ディネゼレンへゼインディレネアがセンソジピアちゃんは。ディネロ、ジャパンがナゴンウェイピアちゃんウェイちゃんをメイサピバメ。
1: ジャパンマー、ミュージーウェアに、ホータンウォディダーウェイティ、ナゴンウェイピアちゃんウェイゴ、ニアンナンピアマトゥネマレ。 နဂွန်ဆိုတာကဂျပန်ရဲ့ရှေးရှေးကရှင်တိုဘာသာနတ်ဘုရားတွေကိုပူဇော်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးတော့ဘုရားကျောင်းကတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1500လောက်ကအာရှတိုက်ကနေဆင်းသက်လာတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာအစအုံပဲဖြစ်ပါတယ
0: ်။ဒီနဂွန်တွေဘုရားကျောင်းတွေကနိုင်ငံခြားသားခရီးသွားတွေအတွက်လက်ဖက်စရာနေရာတွေအနေနဲ့လည်းထင်ရှားကျော်ကြားရယ်နော်
1: ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီနဂွန်တွေဘုရားကျောင်းတွေမှာရှိတဲ့ခေတ်ဆက်ဆက်ကနုပညာလက်ရာတွေ၊နီးပညာတွေစုဝေးရှိနေတဲ့အစအုံတွေ၊ဗုဒ္ဓဆင်တူတော်တွေ၊ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေတရားလှပတဲ့ဥယျာဉ်တွေကိုကြည့်ရှုခန်းစားဖို့အတွက်လာကြတဲ့သူတွေလည်းများတယ်
0: ။တိုကျိုမှာဆိုရင်ဆန်ဆိုကြည်ဘုရားကျောင်းနဲ့မဲဂျီဂျင်ဂူနဂွန်ကနာမည်ကြီးရယ်နော်
1: ။ဟုတ်တယ်။ဂျပန်နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ဗုဒ္ဓရုပ်ဝါတော်အကြီးကြီးရှိတဲ့နာရာကထိုးတိုက်ကြည်ဘုရားကျောင်းကနာမည်ကြီးတယ်။နောက်ပြီးဒန်ဒိုင်အများရဲ့မြေလိုလူသိများတဲ့ရှီမာနိခိုင်ကအီဇမိုထိုက်ရှာနဂွန်ကလည်းလူသိများပြီးတော့ထင်ရှားတယ်။တော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
0: ။နောက်တစ်ပတ်မှပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်။